mami. Sawa bro, sochi mi mami. Arupa mi krabwa, ayo mi karanti, chichifu, hey, ayo mi onkulu. Ero adi adi abako pe na jimi firi mi nseme ba yemi ya. Adi abako pe, na ye winyan kupon kun ene winyim. Na se mi ye winyan kupon hat, mi ye winyan mi wakumade. Mi jidi, na mi jito mi se, winyan kupon me kosu aso jano ewa mi so.